ཉེན་ཉུ སེན་ཁེན་ དུབ་ལེན་ཅེ ཡ་ནེ ཟང་ཁུན དེ་ནུང་གེ ཚོ མེ་ལུང་གེ ཚོ ལུང་ཅི གོ ཅུ ནོང་དེ ཞེ་ཅེན་ཡེ ལུང་ཅི་ཅེ ཁ་ཤུང་ལ ལུང་ཏུང་དེ་དའ་ཝེ ཀ་ཆ་ཅེ་ཡུ མ་ཆུ་ཝ་ཡིན་ན ཡི་ཟ་ནུང་གེ ཞེ་པ་དེ་རེ ལུང་ཅི་ཅེ ཡོང་ཁུན་ནེ ཏ્વાང་ལུང་ཅི་ཉི་ཏིན་ ཤི་ཆ་ལེ་ཁུན་ བེ་གེ་ཏལ་ནེ་རེ ཅེ་རུང་ མ་ཉི་ཙ་ཨོ་ནེ ཀུན་པ་ཅེ་གེ ལུང་ན དུ་ཡུན་ཀ་ཤེ་ལུང་ཐོབ་པ ཀ་ཤེ་ཅེ་རུང་ནེ ཀུན་པ་ཡ་ཅེ་ལ་ཏེ་ནེ ལུང་པ་ལ་ཆུ་ད་ཞེ་ཉུང་ན སུ་སུ་ཡུ་ལུ་པོ་ཡུ་དོ་ཉ་ཇུན་ཆུང་ཞེ་པ་ནེ ལེ་ལ་པོ་ཞེ་མེན་པ་ཞེ་ཐོབ་པ་རེ

ཉེ་ཉེ་ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ་ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་ག ཚོ་མེ་ལོང་ག ཚོ་རུ་ཅིག་གུ་ཅན་ནོང་དེན་དེ ལེའུ་ཉེ་མོ་ཤེ་ ཆེན་ནམ་བེ་ཉེ་ལང་དེ་མ་ཅིན ཚང་དེ་ནེ ཆེན་ནམ་བེ་ང་ཚུ་ལིང་ཅིན་ལ རྒྱབ་ཅུ་དོང་དོ་ཁོ་ནོ་ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནེ་ག་དེན་ཅིཤ་ཤ་ཁ་སི་ཆེན་ནམ་བ་ཁམ་བ་ཡོན་ན ང་ཚུ་ལིཁུང་ག ལིང་ཅིན་ཡིན་དལ་ལ་སེན་རོ་ནོ་

0: ཉང་ཏུབ ཆ་ཏུན དབ ཤིདི ཝ་ཇུང གག་ཏུར ནི ཅུང་སེབ དར་ཇི བར ཅན འཇིར་དོག ཆེན པོ ངོན འཇིར ཤི ཡོད ཅིང་གང ཤན ཅན ཐབ་ཚུ དེ ཁབས མོ ཕིན ཅུང དལ ཤན ཤན ཅུང ཚུ ནི ཉེར ཡང གན དེ གེ ཅག ཅོ པི ཁསར ཇི ཅུང ཚུ ཤི ཡིན ཤིང ཧལམ ཆིམ ཚང ཚང མི ཤེ ཐམ མན རབི ཐུ ནི ཁསར ཇི ནང ཤི དེ ཁསར ཇི དེན ཇི ཁལ དེ ཉམ པ མེ པི མེ ཏང ཆེ པར ཅི ཡོད ཉི ཏུང ཅེ ཅག ལོ ད ཉི པར ཅེ ཅབ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཁ བ བ ཡིག ལ མ ཛིན པར ཤན ཤན ཅུང ཚུ ར ཏུ ཤི བ ནང ར ཕེབ ཡོད གབ དེ དེ ཅེ ཤན ཤན ཅུང ཚུ ནི ཅང ཤི ཤང ཅིན ཅེ ཤང ཅིན རན པི ཝ ཕུང ཅུང ཚུ ཤི ཡིན པ དང ཅུང ཚུ དེ ཚང ངབ ཅེ ངབ ཅེ ཡེ ནང ཡིག ཚག དང ཤང ཝ ཟེ པི ཝ ཕུང དེ ཚང ཉེ ཅིག ཡོད ཅེ ཅབ ཅུ ཅེ ཡིན མ པན དང ཚུ ར ཅིན གང ཤན དེ ཡོང བ ནི ང ཚུ སར ཅེ ནིམ ཅུ ལ ཀིམ ཅེ ཤི པ ཤི ཡིན ལ ང ཚུ སུ ཁལ ཅེ མ མང ལ ཤ ཏ བ ཡོང བ ཡང ཡིན ཅིང ཤན མ མང དང ཏེན ཅེ ཉང པི ཁ ཅེ མ མང ཅེ ཚུ བ ང རི བ དེ ཅིལ ཡོང བ མོན དེ ཤ ཅེ ཡིན ཤི སོང ཡོད ཉི ཏུང ཅེ བདན ལོ ད ཉི པར ཤན ཤན ཅུང ཅེ ཉི སེ ཝ ཞ ཕ ཡོད ད ཆ ནི ཁེ ན པ ཡོང སེ སར རི ཅིལ ཡོ ཅང ཅུང མ ཕན ཤ ཡིན ན ཝ ཇུ ལམ ཡི ཐུག ཤིང ཅིར ནེ ཅིལ པ ཤི རེ ད ཉི ཏུང ཅེ ཅིག ལོ ར ཁུང གི ཅུང ཚོ ཡོང ཅེ ཤང ཅིམ ཅོ ཁང དང པོ དེ ཚག པ དང ད ཆ ཅུང ཚོ ནང ཤང ཅིམ ཅོ ཁང ཅེ ཅིག ཝ རན ཕེ ཅིབ ཤིན ཡོ ད ཕན ཤ ཡིན གི ངི ཅུང ཚོ ཡིན མ ཚོ ལེ ཤིག དབ ཤ ཅི ཡིན ན ང རང ཚང་མ་ ཤིག་པུར་ཅིར་ན་ ད་གཟུལ་རང་ཉི་ནི ཤིག་པུར་ཅིར་བ་རི་ ཅིབ་ཇོ་ཡོད་ ཉི་ཁང་ལེན་ནུ་ཤེམ་ཁན ཛོ་ཤང་ཡུན་ན དེ་ང་ཅུང་ཅུ་ནང་ག ནག་ཟུན་ལེ་ཏུལ་པ་ཤི་ན ཉི་ཏུང་ཅེ་ཅིག་ལོ་ར ཁུང་གི ཤན་ཤན་ཉི་ཚང་ ཚ་དན་ཅན་ཅ ཐོན་ཅེ་ཐབ་ཡོ་པ་དང་ ཉི་མ་ཅིག་ ཐོན་ཅིར་ན་ཐང་ གུར་བཅེ་ལག་ཙམ་ནི གུར་སམ་ཇ་བཅེ་བཅ་བན་པར་ཡོད་ ད་ཆ་ཛོ་ཤང་ཡུན་ན ཐོབ་ཐང་དེ་བི་མང་དབ་ཤིན་ཡོ་དེ ཤ્યા་ཇིག་ཏུང་ཁན་ཤིག་ཡིན་པ་མ་ཟད ཤན་ཤན་ཅུང་ཅུ་ཤང་བི་ཡི་གཟུང་ཅེ་ཚུ་པི་ཁུང་མ་དང་ jiang xi li xi bi lu bu leng ge xie ni ge dan xi xi bi ge gan xi jiang yin ne zuo xiang yun ji mun qian le ni bu zi ba dang da ta ge bu zeng ge yu de ni bu zuo an ne ngarang me ge ji qim cang chung chung di yong ba ji gen mo de wen jiang da jiang ni ge bu qian ni shen shan zhong zu ni tun de shen shan zhong zu dam ji li bu xie jin yu ji bu yu de zhang ji ke ji li shen shan zhong zu long wu jin pon jin wen ba de ni tong jie zhe lu gong shen shan zhong zu le jin du xian ke ne ge ke ren ma zheng sam jie yang sheng ji mei ba deng le da de jin du jian ken ma zheng ni jia la ni wa sen ba ma ri cha lim gu ju chu bi yong ba be gu de sam tong yang ma sen ba ni na nang gu de sam che zhi tong sen yu de shen shan zhong zu deng zhi bu shu ji pen zhan yang gi zhong zu nan bu ren jir du shong wa ku na zhe ma yin bu de tong li gong pi li qian bo shong ni huan ju yong ba la yang jir du qian bo shong yu de zhi bu shu ji shi gen bi ngui ni ti bi ga yi wa shi gen ne yin ma zu san bi nyam nang lan jir du qian bo shong wa de ri de ta cha mang chuk je ngi khu nang ngi liu bi kung chu lor pu jang che de jin de ji ju pa re de kung gi sung wi lor pu de ne xar ji sa chen di jin ba shi re de jing gang shan de xar ji zhe de de ge xiam zu de kang tang lo pu kang ji de ma re ni ma re ba re jin zhen xue jin yu de ci pin zhong de le ma me ge lo lam de ni bi jing gang shan na xar ji ten zi xiam zu kang ne jie yong je ke dang bu jie ji rang le ge lo su hui tong ten jie re de དེ་འདི་ ཞམ་ཟུལ ཁང་ནང་གི རིང་ཉི་ཅི་ སློབ་ཚན ཅུང་ཅུང་ལ ཟིང་མོ་ཡི་ གབས་ ཆེན་པོ་ཐོབ་གི་ཡོད་དེ ཆགས་ཁང་ཞིག་ལི་ ལོམ་ཐན་ ཇུ་དེ་དང་ ཐམ་ཟང་བ་ཅི་ གར་དེ་ཉམ་ཉུང་ནང་བི་ ཇུ་ཚལ་བཟང་ཝར་ཇེལུན་ཐབ་པ་དང་ ཟ་ཚ་ཅིག་དམ་ཁང་ལི་ གབ་དེ་རང་མགམང་ཅི་ ཟ་ཚ་ཡོ་ན་ ཡུལ་ཉམ་དང་ མེན་ན་མེམ་ཉམ་ཞེ་པི་ ཉ་ཆ་ད་བི་ ཟེ་བག་ལང་ཡོད་དེ ད་ལོ་དེ་འདི་ ཞམ་ཟུལ ཁང་གིན རིབ་ཇུལ་པོ་ཡི་ ཇུ་རན་ཝང་ཅུན་ཕན་གི རིབ་ཇུ་ཅི་ལེ་ཀ་རབ་ནི་ ལོ་སམ་ཅན་རོ་གི་ཡོད་དེ ཁོང་གི་ ནེལ་ལིན་ཞེ་པི་ ཟིག་མོ་བ་ ཐབ་ཇ་ལ་ཉི་བ་སན་པ་མ་སེ་ད ད ཏུང་མ ཉི་བྱ་ ཡོ་ པིན རེབ་ཇུལ་ ར ཁག ཅིག ཅང ཆལ་ཡོ་ད ཧོང ཇུན ཕེན གི ཐོམི ཁལ ཐུང ནག དམ་ཅལ ཡེགཔོ དེ དག ལེགས པར ཇོན ནི མ དེ་བི མང བི ཇིལུན ཐབ་པ་ཤ ཅིལ ཡིན ང ཚི གང འདབ ཤི དེ རེབ་ཇུ ཅི ལེགན ད ལེགས པར ཇོབ གི སམཤེ ན ཏུང་ཉི་ ཐུ ཁན ཏུན ཁག སམ ཐག ཆུལ ཤ ཅེ དེར ཐག ཡོ་ད དེ ཡང རང གི གང འདབ ཤི ནི རེབ་ཇུ ཤི ན ཟིག་མོ་ བི གབས ཐོ པ དང གང འདབ ཤི ནི རེབ་ཇུ ཤི ན ཟིག་མོ་བི སིམ་ལང་ཉི་ ཐབ གང་འདབ ཤི ནི རེབ་ཇུ ཤི ན ཟིག་མོ་བི ཀ્વાལིན ཐབ ཅིག སམ་པོ དེ རེ ཅིབ ཡོ ཡོད ཅིང་གང་ ཤན ཏེ ལེ་ཏུན དེ ཇིན་ཛིན ཤེན ཁན ལོ་ཆུང མང་པོ ཐོན ཡོད ཅིར་གུ ང་ཁ ཅིག ལོ་རནི་ རི ཅིང་གང་ ཤན ལོ་ཆུང ན མོ་ཛི དུང ལོ་ཆུང ལི ཕོང་ཅི ཆུང ཨ ཤིག ཡན དེ ཀར ཁེ་ཏར མ་ པུན རེབ་ཇུ ཚོ ཆུང གི ཆུན རེབ་ཇུ པ ཆུང ཆུང ཅིབ ཇབ ཇེ ཅི ལག སོར ཆུང ཤི ཁང ཁུང་ཅི དང ཚང ལན མེ ཅང ལོ་ཚབ དང བིར གང གལབ དེ ནི ཅིང་གང་ ཤན ཅི སར་ཇི ཐམ ཅིལ ཇོ ཅིན ཡོད སོབ་ཅི ཧུང་ཡ་ཚ ཆབ་ཏུན ཁང་དེ ཆེ་གི་ཚི མ્યམ་ཅི ཆེན་པོ ཅིང་གང་ ཤན ཅིན དབས སོ་ཁབ འདེབ ཤི པ་ལང་ ཡོད ཅིང་གང་ ཤན ལོབ་ཆུང གི དང་ཅི་པོ ཡེ་ཤུ ཅི ཅང་ཅིན ཡུན ཅི སློབྲི ཅིང གི བག ཆག ཆིམ ཤིན ན རྒྱལ ཤིན དང རྒྱུར བྱེད ཅེས པའི མི སྣ སོར ཅུང གི མིག ཚལ རྒྱུན ཆུང ཤིག ནི ཤི པ བདེན ཅི གསར རྒྱུ གིམ ཆུ སློབ སོ མ ལག དོ པར དེ སློ མ ཅི གསར རྒྱུ ལ ཡང ལེན ཤི པ དང གསར རྒྱུ དམ ཅིབ ཇུལ ཤི པ གསར རྒྱུ ཉེན ངག ཇུར ཤི པ གསར རྒྱུ སམ བ བཟོ ཤི པ གསར རྒྱུ ཉེམ ཆུ ངོ ཆུ ཤི ཤི པ གསར རྒྱུ ཐང ཤི ཐབ ཏུམ ཤི ཤི པ གསར རྒྱུ ལག ལེན ཆུ ཤི ཤི པ ཅི ཤི པ བདེན ཅི ལང ཤབ དོན ཡུ ཅིབ ཇོ ཡུ དེ ཀྲང ཅིན ཡུན ཅི སར་জি ཧུན་ཤུན པ་ཚོ ཇིར མང་ཆེ བི ང་ཚོ སློབ་ཅི སློབ་ཆུང འདམ ཡོ་པི སློབ་ཆུང འདམ དེ ནི ཀན་ཅུལ མར་ཅུང གི སློབ་སོ་ ཆ་པ་ ཡིན་ན མ་ཁས་ ཅི བཟང ཆ་ ཡོ་དེ འདི དེ ནི ཁྲག་ ཚོར སར་জি ཝག་ཆག ཟག་པ་ ཡིན་ན མ་ཚེ ཆ་ བར ཁ་ཅིན ཐེབ ཐབ ཅི བཅོ ཡོ་དེ སང་ལོ ནི ཅིང་གང ཤན ནི སར་জি དེན ཞབ ཚག ནི ལོབ ཇ་ ཁོ་རི ལོ་རི དེ ལོབ ཇ་ སོང ཅི ཅིང་གང ཤན ཅེ ཉང་ ཏུབ ལབ ཤེ ཏན ཤེ ཁབ ཉང་ ཏུབ དེ ནར ཅིན ང་ ཚོ དང ཝར་ཐག ནི པོར ནི ཡོ་དེ ཉིང་ཏུབ དེ གསར་ཇི ཏེན་ཇི དེ ཏུ མ་རབ ནི མ་རབར ཇིན་ཛིན་ ཤི དེ ཁསོན ཁི ཇེ མེར་ཅིན པར ཇིན ཡོད
1: ནི ཁ་ལི ཁོན པ ཡ ནི ཚབ ཚོན གག ཡིན ཡ ནི ཇི ཉན དེ གོང ཕབ ཧུ ཏོན ཁབ ཛུ ཏམ ཇི ཆེ ཏོན ཁ ཕབ ཚོན ཛབ དེ ཚེ ཇེ སིན ཉིན ཧུ ཇེན ཤ མན དེ གོང ཚོ ཤི པ ཤི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆེ སུ ཇི ཇི ཇི ནི ཨ ཡོན ཨ ཇེ ཡོང སེ ཇི ཇི ཇུ ཤི ཝང ཧུ ཉིན ཚོན དེ ཤི པ མ སབ སོང ཤི པ ནང ཡོ ཁོང་གི དང་གི ཁ་བ་ནི ཧུ་པི ཀྲུང་ཝ ཚང་ཚུན ཅིན ཚོ ཐང་བ་ཞ་པི ཨ་གོང་དོམ ལག་ཏར དོན ཆོ ཐང་སབ་ཞེ པ་དང ཆ་ཆ་ཆ་ཤུ་ཅི ཞི་ཅིན་པིང་ ཐའ་ཝན་ལི་ཏོན་ཁོར་ཅི ནམ་ཞབ་གེ་ཆང་དང དེ་ཐབ་སར་པི དང་གི ཐའ་ཝན་ལེ་ཏོན་ཐ་ཆོ་ཞ་ཅི ཞིན་ཛེ་ཤོ་དོན་ཆོ་ཐར་སམ་ཞི་དེ པི་ཚབ་ཐུ་ཡི ཚུང་གི་གི་ཡ་ནི་ཅབ ཉན་ཅི་གོང་ཕ་ཧུ་ཏོམ་ཁབ་ཚུ་ནི ལོ་ང་ཚམ་ཅབ་ཆན་གོ་ཅུང་ཨ་པི་ཨ་དང ཚུང་གི་གི་ཡ་ནི་ཅབ ཉན་ཅི་གོང་ཕ་ལ pan zhi ngar yi qi wa tou zhi gen de dong ge xi song ba zhi wang hu ning ge luo ngan cham zhe be chen go jiong a bi chong ke yin yuan ni zhe nian zhi gong pe hui tong ke zhe zhen li tong la dan cham xia ji a long xia duan qiu xi ni bi ci tu yi gong pe ji hui tong ke zhe chung jie zhe zhong she bo qiao zhi a jin qiong xie ji chong ke yuan ni zhe nian zhi gong pe hui tong ke zhe chung jie zu ne bo ling kem tou xi de xie ba dong
2: 舍弃等蓝特级石头来舍那么家你回顿可把我拉乐特等我拉错他写把等石头年龙斗级跟得不动机从个个医院里这边包里年龄设计写特提层的路径跟得不动话等从年日科学乐级团里年龄来舍那本大台湾话等台湾起立来攀爬头家等头村七日动机 中华这个年纪人这特尼不是很那么叫的台湾这个人的干啥钱目啥时候都得用于台湾可是做的把些把等白日等如何年纪几只臭的最话等的这个七十动画等三地腾出来跟着动一些松把这中央台湾兄弟更等而且可是拍起来了福建乡亲几种干可是龙腾几 从各个医院里这年纪公配回顿客文这成绩拍着满你是母主能话这也能色不等真正先占卜从顿卜而这个你等也可不而这是不是恰恰我用空我真的大哥多他们用蓝坑穿着大哥多他们这恰巨记这文干可是论他们这但是八不能有此就是你成阿主王后你给大东厦门的从各个医院里这年纪公配立顿等
0: 本大台湾为下不是这个你见等大地震从个医院里这边人的百分之年底组织你测不测不都是吧能有你个里空的背位你次了啥这你是把特见见快速做中跟快速把主样住等长志远呢离家因居生比门个人苦难度离家这把等错不见你个咱苦了什么地思呢你身边咱苦这个能啊我能看见昨天那么正忙不过今天能背话等啊 马勒这部农行产值不中的地苦难图是有的瓦能看见车速残这个等每个日不行这个恰碰是咱苦工没人快速做中给恰碰这个比行这个南正经马会的大些不等啊此处的话你要做这个雷顿培育的人样快速做中给三一节每年节不中等用的物瓦能看见前期的节令这个比新闻比昨天这个节这层里端的这个是比雷顿通热话的培育的 다통와능고춘말럭이 디네다와르니콜람토크신원비 촌타브시디 촌타랍등르비토니와능캄체 챵제지 진니지마흐리흐진첸보 진라테브지요먼타데 말럭담비고니원브르샤제임바리데 사저 니르슴바덕젠젠 콰브출 초충와능캄체 사츠스레브지체 말럭셰부 농힘 차드브종더데 차르제 타레필요바리데 디능 가슬와능 사츠스 능이체 농히 도마님바츠비 니츠

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ལུ ཉི སྟོང ཅི དྲི ལུར ཚོ ངི ཤང ཆི ནི ཚོ ཧར ཅོང ཆི རེ གུན ལུང ཐུ རིག རང ཅོང སོང ཝུ ཤི ཅོང དལ པན ཡིན ཅོང ཚུ ཡེ ཅིན དེ ནི པི ཧ ཅུར ཅི ཅིག དལ གོ ཅིག ཤི པ དང ཐག རང ལུང ཁ རི བི སེབ དེ ནི པི ཅོང ཚུ དེ ཤང ཆི ལམ ཅམ ཅི ཁང པ ཁ སར པར པི པ ཤི ལ ལུ དེ ཧ དང ཅི པར ཅི ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན པིན ཆོ ཤ ག ཚང མར ཚུ ཡི གོ ཅི གི ནང ཞི ཐོན ཅི ལི གོང ཕལ སྟོང གི པི གོ ངི གི ནང ཨ ཤི ལ ས ནི དེ གི ལག ཚི ལ ཏེ ནི ཐོན ཅི ལི གོང ཕལ དང བི སོ སི ཡི ཐོན ལི ལ བ ཕར ཤོང ཡོ ཅིང པན ཡིན ཅོང ཚི ཅོང ཚུ ཨ ལིང ཅི ཅུ ཅི ནི ཡུ ཆི ཤི སན ཅི སང གོ པར ཁང དམ ཅི གོར བི ཡར གོ ར ཆོང ཆོང དེ ནི ང ཚི ཅོང ཚི ཚིམ ཅི བ ཟོ ཁང ཡོ ཅི ངོ ཅུ ལ ཤི པ དང རྒུ རི ནང ཅི ཁག ལུ ཨ ཅི ཏོན ཅི ལ ལ ལ རྒན མོ ལན ལ མོ ཤི ཅེ ཡི རྒན ཁོ ཅེ མི ཤིལ ཤི གི ཇམ ནི དེ ཁར དེ ཡོ པ དང ལག ནང གི རྒ པ དང རྒ པར ཅི པི རྒ པ ཕན ཚན ཕར ཅི ཚར ཅི ཤི པི ཉི མ མེ ཏོག གི རི མོ ཤི གི རིམ ཤི ནང ངོན ཁོང གི ང རང དག གར ལས ཀ ཤི ནི ཉེན ཁང གོར སོང ནམ ཅིན ཐོན སི སྣ ཚོ ཟོ བ དང ཁོང པ ཡོ པི དེ སི ལག ཚི ལ ཁོར ལ དེ དར ཤེ ཅིན ཡོ ཅི དང ངི ཐི སི ཡོ པ ནི ཚེམ་ཅབ ཐོན་ཅི འདེམ་ཁལ ཡེན་པ དང མགལམ དང ངོན པ ནི ཐུར་གི ཅབ ཅེན་ཀི དང རྒྱིན་ཏི ཧུའི་ཁ རེ་ཅི ངོ་ཏལ ནང ཡོ་པ་ ཤལ

ལོ་རྒྱི རང་ཞིན ཅེ ཕུན་ཅིར ཤུང ཨ་ཏི ནག་སི ཡ་ཅི ཡ་ཇ་ཆུན ཅ་ཆང རགཏ་ཐ གཏོང ང་བྱ་ སེམ་པ་ཏི ཅི ཡ་སཱཆི ཡ་ཇ་ཆུན ཅེ ཇ་ཆ་སམ་ཅ སོར་ང་དང ཅང་ཆུང སམ་ཅ ཟུང་ཨ་དང ནག་ཚལ ཆ་བསལ ཇ་ཆ་ཉི་ཁ་དང ཅང་ཆུང ཅིག་ནི ཡ་ར ཐོར་ཤིན ཡོ་པ་དང ཛ་ཐང གཏི ཡ་ཇ་ཆུན ཅ་ཆང ཅིག་མ་མ ང་བྱ་ སེམ་པ་ཏི ཅི སཱཆི ཡ་ཇ་ཆུན ཅེ ཇ་ཆ་སམ་ཅ སོར་ང་དང ཅང་ཆུང ཅིག་ཅིག་ ཟུང་ཨ་དང ཛ་ཐང གཏི ཡ་ཧུ་ཁིབ ཆ་བསལ ཇ་ཆ་ ང་བྱ་ སེན་ཡོ ཇུང་ཁམ སོང་ཡུལབ ཇིན་ཐལ ཏན་ཏ་ཤིན་པ་དང ཨབ་ཇང་དུག གཏི ཇན་དུང་ཧ་རི ལག་སེ་ཤིན་པ་སོ དེ་ནི སཱཅི་ཤིན་པི སཱཆ་ཏག ཅི་ཏུབ་ཅ་ ཧུལ་ཨ་རབ་ཏན་པ་རི ཇུང་ཁམ ཆམ་ཅི་སེ ངི་སེ་ཅི་རི་ཡོ ཇུང་ཁམ་ལ ཇེར་དུག་ཆེན་པོ་ཤུང་ཡེ་ཇ་བ་ཏ ཤི་ཅི་ནང་ཤི་ཁན་ཅི མ་རབ་ནི་མ་རབ་ར་ཇིན་ཅན་ཤེ་པི ཏན་སུང་གཏི་ཡོ་པ་ཅལ པེ་པོ་ཤང་གཏི་ནི་ལེབ་ཤིལ་པ་ལུ་ཤུང་ཧོན་ མང་ཚོགས་ཅ་སེམ་ནང་གཏི ཨབ་ཇང་དུག་ཏན་ཁན་ཡུ་ཁུང་ཏ་བ་ཡིན་པ་ཅལ དེ་རབ་གོང་མི་ལོ་རབ་དན་ཅ་པི་དེན་ཅིག་ཏ རགོད་ ཇུང་ཁང་མེ་པ་དང ཤི་ལུང་ཨར་དང་ཡེ་ཤ་ག་ནེ་ཅན་དན་ཏ ཁུང་གི་རང་གི་ལིང་ང་ཤི་ཅི་ཅ་དར་ཆ་ཐོན་བར་ཟང་ནི རཏང་ཏ་བཞི་ཚིག་པ་དང མང་ཚོགས་ཅ་ནི་ཐ་དེ་ནག་ཟུ་ཤི་པི་ ཡེ་མ་ཅི་རང་གུ་ཡེ་ཤུ་ཅི་ཤིན་བོ་ཅིན་ཡོ ལུ་དེ་རེ་ཆར་ཆར་གོན་པ་དང ལུང་བ་ཁུ་ཅན་ར་དང་བི ཨ་དོང་ཆུ་ཅི་པར་ཤ་ག་ནེ་ལ་ཁུ་ཅན་ཅེ་ཡོ ཁུང་གི་གུ་དུལ་མ་ཤེ་པར་ ཡེ་མ་གནག་ཟུ་ཐེ་དེ་བར་ཁག་ཅིག་ནི རཏང་ཏ་ས་དོ་དང ནག་ཆུ་ཏ་བཏབ་ཤི་དེ ཨ་དོང་ཆུ་སུ་ཝ་དང ནག་ཟུ་སོང་ཅེ་དང ཆེ་ལི་རེ་ཁག་དང མང་ཚོགས་ཉམ་གལ་ཅེ་ཤེ་ཏང་སར་ཏོ་ཅ་ཆབ་དལ་དང་ཝ་དང རམི་ནི་ཆ་དེ་རགོད་ཐང་ཁང་དང་སུམ་ཁང ལ་ཅིར་སུ་ཐེན་གོ་ཤི་ཅི་ཐབ་པི་ཁང་རིག་ད་པ་ཅལ པེ་པོ་ཤང་གཏོང་མར་གན་ཅི་ ཅང་ཡི་ཏོང་གི ཤ་ཀབ་དེ་དེ ལུ་ཤུ་ཅི་ཡེ་ང་ཅི་ནི་ཆ་དེ ནམ་མ་ལང་གུང་ ཨ་རལ་ན་ཟག་པ་དང ས་རབ་ཅི་ ཨ་ཇེ་ནི་ཆིམ་ཏ་ལུག་གི་ཡོ ལག་པ་མི་པ་དང ཤ་གང་པར་ཆགང་ཐོན་པ་སོ ཤ་ཀང་ལ་གང་དང་ཆེ་ཅིང་ ཤར་ཤུ་ཤེ་ཁེ་མེ ཁུང་གི་རུ་ཧོ་ཤང་ཅིན་ཏ་ཅར་ཅི་ ང་ཅི་ཚོ་དུལ་ཁུར་ཡི་གབ་ཅན་ནི་ ཏན་ལང་ཡོང་ཐབ་ཅི་ ཏག་པར་སོང་ནང་གི་རེལ ང་ཅི་ཁུང་གབ་ཅི་སན་ཅང་ནི་ ཨ་ཇུན་ཁང་རེ་རེ་ཅིན་ད་པ་ཡིན་ ད་ཆ་རགུ་ཏག་ཁུ་ཐང་ཐང་ཏ་ཅར་ནི་ ཤིང་ཅིར་ཅ་རི་བི་ཁང་ཡོ་ཅི་ཇུ་ཅིན་ཡོ་པ་ཅལ ཤི་སར་ཅི་ཁང་པ་ནི་ནག་ཅི་ཅི་ཁང་པི་བ་དང ཇུང་ཁམ་ཉམ་ཤི་ནི་ཨ་ནི་དུལ་ཤ་ཅིར་ཚམ་པི་བ་ར ཅིན་ཤུ་ཁ་ཟུང་གི་ལུ་ཇབ་ཅ་ཡ་རང་ཨ་ཅིན་ཐལ་མ་བ་ཐབ་ཅི་ནི་ རགུ་ལ་མོ་ཅང་ཅན་ཏན་ཅར་བར་ཅི་པི ཁ་ཅི་སར་ཨ་ཅེ་ཡོང་ཅ་མོ་ཅང་ཧུ་ཅང་ཟུང་དང ཨ་ཅེ་ཡོང་ཅ་ཇུང་ཁམ་ཟིག་ཅུང་གི་མངོན་སུ་དོ་པི་ ལག་ཅིན་བ་ཁན ཧུན་ཐུན་ཉམ་དེབ་སུ་ཅ་ཚན་ཉན་ཐོ་ཡོ་པ་ཅལ རེན་ཟ་ཤང་སི་བི་སང་ཁལན་ཅི་ དེ་ཚོ་ཅི་ཁང་གི ང་ཅི་དེ་རང་གི ཅིག་ཐན ཚོགས་པི འདོ་ཁི ཡ་སྟན་པར འཛུ ཨ་ཇང་ཅུ ལ་ཝ སར་པར མ་པི ཅུ་ཅི་ པི ཆེ་དེ ལིན་ཚན ཤེ ཚམ་དན་ཉིན ཅོ ལིན་ཚན དལ ཧ་ཏག ཅི ནམ་པ་ཅི ཉེལམ དལ ཤིན་ན ཡིན ཤ্যামལ་ལ་ཧན་ཅི་ནི་མམ་ཐེ་ད རང་རི་ལེ་ཁུང་ཅི་ ལིན་ཚན་ ཨབ་ཅན་ཏག་ལ་སམ་པར་ག་བསས་ཤིཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Re te na tarig za thang gan jir kishi bi leitsi nang te kwa chuk shwe la ji na jima pan tso ge che chuk saru yi nang ge mzhuk mo shi bi ji tang jipa kawa tuan chub jib lang bi man wa mo cay tak rang jima shi bi ji temin tarung jipa kum chuk jab tang jipa kawa cay rang la suk pa ge ji nyamung ga kwa chuk shwe le te na la jin da tak chang che chuk gan tsuwe war sang ni nyagang suwe dar sarin jirur mo na

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 장든 대첨내 주비 담제 왕줄은 더니시
1: among pinnas jili chepi skeje da dun dinin jile
0: chamsel melum
2: yan za sung chebi sam kun zhuo lan ji kan kam zeng di da tai nan a zuo ta liang zhong yang long chen yan chen ji zhe bu lei kun wo ge lem chen lam ji chen mo sal me dong xi bi lei zhang lan zun xiong song ngai nan har jin lei chen di zong zhe ba dang dong zhe ba zhe tan dor ji yan ne རེ ལང ཁུར ཁུར ནས འགྲོ སྐབས ལོར དུ མི ཞིག གིས གཞུང ལམ འཕྲེ ཅིབ ཅན ནས སོང ན ཁ ལོ ཡི གང ཐང དང འགྲོན ཁན དེར ཡོད ཅི ལེགས ཅན ཁུར ཤི ཅིག ཅིག པའི ལང ཁུར འགོར དང སློབ པ ན དེ ཅུང ཁུལ དུ སིང གན ཁར གི ཁ ལོ ཨ རང ཉིད ལས ནམ ཡང ན གཞུང ལམ འཕྲེ ཅིག འགྲོན ཁན ཅི གང ཐང བ དེ ཡིན རེ ཅུ ན པ དེ ན དེ རང གི ལས ཚན དེ རང ཨ ཅིབ ཅ ཁྲམ གི ཅིན ཁི གལ ཅིན ཞིག དེ ཛ ཅག ཉེ ཡུལ ཅིབ ཨ དེ ཁོ རང ཅི ཡིན དེ ན དེ ཡང ང ཅིན ཧར ཅིན ཅིན ཐོམ ར ཅུ ཁ ཟ གི ཐ ཅུ ཡེ དེ
0: Jangdan Dechum de Chupi, Tamja Wangzulan Danipsi
1: Among Pinna Sijili Chepi, Skeja Datun Daninjale

རང་ལོ་ ཅར་གལ་ལ་ ལེབི་ལོ་ དེ་རེ་ ལེ་རིག་ ལོབ་ཅ་ནི་ ལོམ་ཐར་ཅིན་ཅི་ ཐང་ཤིན་ཅིམ་ ཅག་གལ་ ཁོར་གཏོང་བི་ ལག་ཅར་ལང་ དེ་ནི་ ཅུང་དེ་ཅི་ ཤེ་རིག་སས ཁལོ་ཨ་ཤིག་ཅི་ནི་ ཤེ་མ་ ཝན་རིན་ཅལེས་སས་ཤིག་ རང་ཅིམ་དེ་གང་ལ་ཅེ་བི་ ཐང་ཤིན་ཅི་ ཐོབ་པར་གའི་ ལེ་གང་དེ་རེ་ ཅིན་ཅིན་ ཆེན་བུ་ངང་ནི་ དེ་དང་ ནམ་པ་གང་ད གཟབ་ཟུབ་ཤེ་ཅི་ཡོ་པི་ དོན་དག་ཅིག་ཤུང་ཡོང་བ་ ཁུ སམ་པི་ཡི་ལ་ཨང་ཁར་མེ་དེ་ དོན་དབ་ཅི་བི་ཉིན་ཤིག་ལ་ ཐང་ཤིན་ཅི་བལང་ཁུར་ནང་ ཤེ་མ་གང་ལག་ནི་ ཅུང་དེ་ལམ་ཅན་ཅེ་དེ་ ཤེ་མ་ཉུང་ཁན་ཅི་ཅིམ་དེ་ཅེ་བར་སུང་ བལང་ཁུར་ཅུང་ཅུ་ལམ་བཅན་ནི་འགྲོ་རྒྱབ་ ལམ་བར་དེ་མ་མང་པོ་དེ་ཙམ་མེ་པི་ ཐང་ཤིན་ཅི་བལང་ཁུར་ཅུང་ཇུག་སབ་དང་ ཡན་ན་ཡང་དང་ཁེ་ཅེམ་ཇུག་ཚལ་ལི་གོན་མེ་དེ་ དེ་ཏར་རིམ་ དེན་ཤུག་ཟ་ཅུང་ཙམ་སུང་བ་ན་ མ་ ཤིག་ ལོ་ར་དེ་ ཟོང་ལམ་ ཆེ་ཅི་ཇ་ནི་རིག་པ་ན་ དང་ནུ ལང་ཁུར་ཅི་ མ་དེར་བཅབ་སུང་ཡང་བི་ ཨང་ངང་ཚབ་དང་ཅི་ ཐང་ཤིན་ཅི་ ལང་ཁུར་ཅི་ ཅེན་ཁུར་ཁི་ཅི་ཅི་པི་ མ་དེར་གཡོ་ ཐབ་ཙམ་ཤུང་ ལང་ཁུར་ཅི་ མ་དེར་གཡོ་ ཐབ་ཤུང་ན་ཡང་ ཅེན་ཁུར་ཁི་ཅི་ཅི་བི་ཅེན་ཅི་ ཚོན་ཅན་ མ་ཐབ་པར་ ལང་ཁུར་ ལམ་དམ་ཅི་ ཤང་ཁི་ནང་དུ་ལུང་ མ་ལ་ མི་ཅུན་ ཕུ་མེན་ན་ཡང་ ལང་ཁུར་ལ་ ཆག་ཅུན་ ཆེན་པོ་ཁོར་མ་སལ་ ཤེ་མ་ནམ་གང་སན་ཐུར་ གབ་དེར་ ཐང་ཤིན་ཅི་སེམ་སེ་ ལང་ཁུར་ ཤང་ནང་ནི་ ཡན་ཐེན་པ་དང་ ཉམ་སོ་ཤེ་པར་ འགྲོ་སུང་ བོར་ཅིན་ཤི་གིན་ཡེན་བི་དུག་ རང་ཅིམ་ཅི་ ཆར་ཅིན་ཤེན་པ་དང་ ལེ་ཀར་ཤིག་མ་ཐ་ཡེན་བི་ འགྲོ་སུང་ཅེན་པོ་དེན་རག་ཏུང་ཐབ་ག་ལ་ཡོད་ ཅིར་ན་ལང་ཁུར་ནམ་མ་དེ་ལ་ཡོད་ཅིལ་ཤང་ནང་དུ་ལུག་པ་ཡེན་བི་ ལམ་ཇོ་ཝ་ དེ་ཅང་ གན་ཆ་ཁི་ཁན་ཁ་རོ་ཤེ་ན་ཡམ་ དེ་ནི་ ཐང་ཤིན་ ལང་ཁུར་ལི་བ་པ་དེ་ ལམ་ཇོ་ཝ་དེ་རེ་ ཇོ་ལག་ ཆེ་རང་གི་ནལ་ ཐན་ཟམ་དང་ན་ ཆོག་གམ་ཤི་མི་ ཡན་ན་ཡང་ མང་ལ་ ཅང་ཏུང་སེར་ཤིང་ ཕོ་ལོ་ཉེ་ཁལ་ ཚོན་ཙམ་ཡེན་བི་ ལམ་ཇོ་ཝ་དེ་ ལང་ཁུར་ཆོ་ རང་གི་ཀོར་ནི་ གོ་ཏང་ལོ་པ་རེལ་ ངི ཅིབ ཤེར གོར མོ དེར གི སི ལན ཏབ མ དེ སེམ སེ ད དུང ཐང ཤིན ཅི ལང ཁུར དུང བི ལག སལ ཡག པོ མེ པེ ཝང གི དོན ཅིན ཐོན པ ཤི ཡིན པི ཐང ཤིན ཅི མ རུང ཧམ ཚུ ཤེ ཅན དག ཉམ དེ ནི ཐང ཤིན ཅི ཆུ ཅི ཟུང ལམ ཆེ ཅི ཅ དེ བཅི གི པི ངི ཆོ ལག ཡོ ཆེ ལ ལང ཁུར ཅི ཅན ཁུར ཅི པི ལང ཁུར ལུག པ རེ དེ ང ཅིམ ཅི ཁི ཁ ཤན པི ཐུག ད ད ནི ཅན དན ར ཐོན པི ཆེ ཅི རུག རུམ ཆན ཅམ ཤི ན མ ཆོ ཁམ སི ཐང ཤིན ཅི ཨ ཐི ཐབ ས ཅན ངང ནི ཤ དེ ཅང་ཏུང་གི ཐང་ཤིན་ ཅི་བྱ་པི་ གཅ་དེ་དག་དེ་ ཇི་ ཁོང་ཆོ་དང་ཅི་ ལང་ཁུར་ནི་དང་ནི་ ལོ་པ་ནམན་ ངི་ ཟུང་ལམ་ ཆེ་ཅི་བྱ་ པར་ནི་པ་གང་ཡུལ་ཅི་ ཇོང་ཀན་ནག་སབ་རོ་ཤེ་ཅི་ ཁིམ་བལང་ གབ་དེ་རེ་ཐང་ཤིན་ཅང་ཅུང་ངར་ལང་ནི་ གཏེ་ཆོ་ཅི་ ཟུང་ལམ་ ཆེ་ཅི་བྱ་ ནི་བཅིག་མེན་ན ངི་ ལང་ཁུར་ཅི་ ཁ་ལོ་ཅིར་དུན་མེ་པི་ ནི་ཚན་དེ་ཡང་ཐུན་མ་སལ་ ཅི་ གཅ་ཁི་ཅང་ཆེ་རསུང་ ལམ་ཏན་རོམ་ཁན་ཅི་ ཇོང་མ་ཅི་ རིམ་ཅི་དོན་ཅིམ་ཤུང་ང་ཐུང་བི་ ཚང་མ་ཉམ་ཏ་རབ་ནི་ཏ་མུར་ཏི་ དེ་ནི་ ཅང་ཏུང་གི་ གཏེ་ཆུ་ཅི་ ལང་ཁུར་ཅི་ ཅེན་ཁུར་ཅི་ ཆེ་ཅིག་མེན་ན ལང་ཁུར་ལུགས་དོན་མེ་ལེ་

རེ ད ད རེ གི ཅོ ཁན དབ ཅེ ལེ ད དང མང དུན ཁྲམ ཞུང ནང གི ཛ ཏག ཉེ ཡོ ཅེ ཛ དུན ཞེ ཟུང ནི ལམ རུ ཨ དང ཡང ན ཁ ལོ ཨ སོ སི ཡང གན ཏབ ཞེ གན ཁར བི ཅ ཏམ ཅེ གཞན ཟན སར གེ ཤིབ ཞི པ དང རེལ ཉེ ཡོ ལ ཞ ཅུ དེ གི ངི ཅེ ཚ ཅེ ལེ བ གལ ཡོ མེ དང ནོར ཟུ ཅེ གན ཏ ཅེ ཏར ཏན ཁལ ཞེ པ སོ ཁ ཏོ ན ཏབ ཟུང ནི ཅ ཏམ གེ ཅིན ཁིན གա ན ཨ ཚུ ཉན ལམ ཏ ཞི པ ཡན དག ཉན ཁན ཏུ ཁ ན ཨ གེ ཡང ཛ ཏག ཉེ ཡོ ལེ ན གན ཏ ཁར གི མན གེ ཏ ནི ᱡᱟᱛᱢ ᱜᱟᱜᱛᱟᱱ ᱥᱤᱞᱟ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱨᱩᱵ ᱡᱟᱢ ᱥᱤᱭᱚ ᱡᱟᱨᱮᱫᱮ ᱛᱤᱢᱤᱥᱞ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱛᱟᱨᱤᱜ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚᱵᱡᱮᱱᱤ ᱞᱚᱨᱰ ᱛᱚ ᱪᱩᱝᱭᱮ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱩᱜ ᱱᱤᱭᱩ ᱡᱮ ᱪᱟᱡᱤᱞᱟ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱪᱤᱨᱛᱨᱤᱜ ᱡᱩᱞᱜᱤ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤᱭᱩᱞ ᱠᱷᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱮᱜᱱ ᱞᱟᱜ ᱱᱚᱪᱮ ᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟᱢ ᱢᱟᱡᱨᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱡᱟᱛᱢ ᱜᱟ ᱡᱤᱝᱠᱤᱱ ᱜᱟᱝ ᱩᱪᱩ ᱥᱤᱯᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱝ ᱛᱤᱪᱩ ᱡᱟᱜᱱᱜᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱢᱠᱥᱟᱞ ᱢᱮᱞᱩᱝ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ ᱛᱩᱝᱪᱢᱫᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤᱵ ᱥᱩᱝ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱩᱢᱨᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱡᱟᱱ ᱵᱟ ᱪᱮᱯᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱢᱨᱤᱜ ᱜᱟᱝ ᱠᱨᱟᱫᱚ ᱛᱨᱤᱭᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱟᱱᱡᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱟᱪᱩᱢ ᱪᱷᱟᱞᱟᱢ ᱡᱟᱞᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱫᱟᱜᱞᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤᱥ

ཁྱི དང སང གི ཁ ཚེ ཡ ཟུང ཅ ཤི གང ཤང ད ཡིན ཁོང ཐོ མར ཅི དེ ཡ ཝ དེ ཐང ཡ མོ ལོ སམ ལ སུང སྐབ ཏ མ ལག པར མིང ན ཕོག པ ཟ རྐབ དེ དེ ཆིམ ཚང གི ཚུ ཁེ ཀ ཧ ཤང ཤ བེ དེ ཐོག ད མ ཤི མ ཐ བེ རིམ ཟིན མིག ཉི ལོང ཨ ཆ ལོབ ལོ ལོ ཡང ལོབ ཅན འགྲོ ཐ མེ བེ རེ ཤི གང ཆིམ ད མ དུ ག མེ ཤོང ཡོ ཁོང གི ཨ མེ ཝོ མོ ས་བཤོག གཞན ལ སོང ན ཅུང རག་རེ་ཉམ་ཏེ མ་ཚེ་ཤི་པ་མ་དང་ཉམ་ཏ་ཚོ་ཨ་ཅི་ཅི་རེ་བ་ཤོང་ཡོ་ཆོང་ལག་ལ་ཚོ་ན་ལོ་ཇབ་ཇ་ལ་མ་ལེབ་བར་ད་རང་ཅིམ་ནི་ཁ་ཏ་ཉུང་མེ་ཅིམ་ད་དོ་ཁབ་ཁོང་གི་སེམ་ནང་སུ་སུ་ཨ་ཡུན་ཅི་ན་ཉམ་ཚོ་དང་ལན་ད་ལོབ་ཅར་ཤི་ནི་ཤི་བྱ་རིག་པ་ནི་ལ་བ་ཚུན་ཤི་ཐ་མེ
ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཆང ལག ཅི བྱི ཚེ པར ཟུང ལུང བའི སློབ གྲྭ ལྷེ ཐག དང ཚན དེབ ལག ཚ སོག ཟང པ དང ཁོང ན ཉམ གྱི ཁྲོ ནས ཀྲུང ཧ དོ པོ ཡོ ཁར ཙུན ཅི ཧ ཤང ཆེ བའི ལག ཤི མང དག ཞིག དེ ན རང པོ མང གོ བར ཤང བར ཅེར ལག ཚ མན ཛ བ ཁ ལ སློབ ཟུང ཞི པའི འདན པ དྲག པོ ཡོ པེ ཤི ལུ ཉི སྟོང ག ལུར སློབ གྲྭ ནས ཆང ལག ལ སར ཕར ཉི ལ ཟུང བར དང ཧ སར ལེབ གབ ཁོང ལ ཕར ཉི ལ ཟུང བའི ཧར སམ ཆེན པོ ཡོ ཁར དེན ཐོང ངི ནང དུ ཕར ཉི ལག ཚ མི ཉུང བ ཞིག ཤེས སྟབ ཕར ཉི ལ དགེ རྒ ནམ པའི གདང ཟོག ཐོན པོ ཞེས ཀྱི ཡོ ཡང སི གང ལ ཡེ ཇུན ཞེས པའི དཔེ ལྟར ཁོང གིས ལྷ ས ནས ཕར ཉི ལག ཚ གང ལ གང འཚམ ཤེས ཞེས ཉི སྟོང ཞིག སམ ལོ རེ རྒྱ ས པེ ཅིན དུ མུ ཐལ སློབ ཟུང ཞེས པར འགྲོ བའི གོ སྐབ བཟང བོ ཐུབ སློབ ཟུང ཚར ཞེས ཆོང ལག ཐོ མར ལྷ ས གྲོང ཁྱེར སུ ཤེས དེ ནས སུ ལས ཤིག ཐུབ ནས ཕར་ཉི ཅི ལག་ཚ ལ་བ་དེན་ ཉིན ཚོ་བ་ཅ་ ཕར་ཉི ལག་ཚ ཟོང་རང་ ཁོང་གི བྱ་ཞག སར་ཏུ ཅ་རི་བི སང་ཡ ཧར་ཀབ་དེན་ ཉིན འདེམ་གོ་ཚམ་ ཉི་ཏོང ཞེ་ཅིག་ལོ་ནི ཉི་ཏོང ཞོབ་ཅེ་ལུ་བ་ ཁོང་གི ཉམ་ལི་ཅེ་ཐོ་ནི གང་ཅན་རོང་ཁང་ད་ ལོང་ཡི ཕར་ཉི ཁང་ཚག་ནི བྱ་ཞག སར་ཏུ ཅ་ལམ་ད་ ཤིག་པ་དང བྱ་ཞག སར་ཏུ ཤེ་རང་ སུ་སུ སམ་ལོ མན་ཛ་བི ཨ་རམ་ཅི ཉམ་ལི ཁང་ཁ་ཐར་བ་ཅ་ ཉི་ཏོང ཞོབ་ཅེ་ལོ་ ཁོང་ཏང་ ཟ་ད་གང་དེ་ཅི ལོང་ཡི ཕར་ཉིར ཁང ཅི་ཡལ་ནེ མ་ཐལ ཚོང་ལེ་ཅི ལམ་བར ཤི སང་གོ་པེ ཕར་ཉིར ཁང གི ཚོང གང་ཅན དེ གམ ཤིན ཅ ཁབ ཚོང་ལག་ཅི ཁབ ཁེ་རང་ ཁན་ཇུན མང་ པེ ང་ ཚུ ཕར་ཉིར ཁང ལ ཇིང་ཝ དེ ཙམ ཤིན པོ མེ པེ ཚོང་ལམ ཡག པོ མན་དེ ལ མ་རྩ དབ དབ ཅང ཤི ཤུང ཁབ དེ དེ ལེམ ཚུར ལ ཤ་ ཏོ གི པ མ་ས ཁང ལ ཡང ཏོ གི པེ ཁང ང་ ཤིན པོ ཆ ཤུང ཨོན་ཅིང་ རང་ཉི་ ཅི་ སེམ་ནང་ ལེམ་ཡ་ ལ་ ཆ་ དང་ ཁང་ལ་ མ་ ཆ་པི་ དམ་ཤ་ ཏམ་པོ་ ཟགཡོ སེམ་ནང་ ཕར་ཉིར ཁང་ ལོ་ཏོང་ ཤི་གི་ སམ་ཅིང་ ལེམ་ ནམ་ ཆ་ར་ད་ ལེ་ཤིག་ ཤི་གི་ ན་ ཧ་སང་ ཁ་ ཁག་ ཤི་བི རང་ཉི་ དང་ ཨབ་ཟ་ད་ཡི་ ཧོང་ ཉམ་ ཤི་བ དང་ ཁ་ཤ་ ཨ་དགྲི་ ཤི་པི་ ཐར་ ཁ་ང་ ལེ་ ནམ་པར་ ཇེ་ ཐབ་ཤུང་ ཤི་ཤ་ གོ་ལ་ ཤུར་ ཆན་ཅན་ ཛ་ཇ་ ཆབ་ཇ་ ཤི་བ དང་ མ་མང་པི་ ཛ་ཇ་ར་ ཏེ་ནི་ ཕན་སིན་ རེན་དི་ ཤི་ཤིན་ ཤི་ ཛ་ཇི་ ཁོང་ཉི་ཅི་ ཆོང་ལམ་ལན་ འཇེར་དོག་ ཤིན་པོ་ དང་ ཡོ་དེ་ ཉི་ཏོང་ ཉེར་ནི་ལོར་ ཁོང་ཉི་ཅི་ ཆིག་ཡིང་ ཏ་གོ་བ་ཅན་ནི་ དེ་ཐང་དང་ རེ་བི་ པི་ལག་ཅི་ ཉན་ཐོང་ མ་ཉུང་ ཨ་ཤི་ཁར་ཅི་ མ་མང་པེ་ཏེ་ལ་ དོན་ཐང་ ཤོང་ཨ་ དང་ རམ་ཅི་ ཁོང་ནམ་ནི་ལ་ཡང་ ཇིང་ཝ་ལོང་ཁན་ ཞེ་མང་ཏ་སོང་ནི་ ཆོང་ལམ་ཡར་ངོ་ཨ་དེ་ཏར་ཀོང་ཏ་ཕེ་ སར་གོ་པེ་ ཁོང་ཉི་ལ་ ཉན་ཐོང་ཟུ་ཅི་ སམ་ལོ་ཅི་ཏར་ཁོར་ཤོང་ངམ་ ཤིན་ཅ་ཁབ ཁོང་གི་ གང་ཅུན དེ་ཚ་ མེ་པི་ ཁབ་ས ཁོམ་པ་ མང་པོ ཡོ་པེ་ ནི ཁོམ་པ་ ཤ་ནི ཚོར་ཏི་ ཚ་ད་རང་ག ཟ་ད་ར ཉན ཐོང་ པ་ལིན ཤ་ཇི་ ཏེང་གོ ཏོམ་པེ་ ཟ་དི་ དེ་མ་ནི་ ད་ དང་ལིན ཤི་ཤུང་ རང་ཉི་ ཆེ་ལི་ ཕར་ཉི་ ལག་ཚ་བ་ ཤི་གེན་པེ་ ཕར་ཉི་ དང་རི་ བི་ རིག་པི་ ཟོང་ལ་ ཇིང་ཝ་ ཤེ་ཙམ་ ཡོ་ ཉིན་ ནཏ་ར་ དེ་ཐང་ དང་རི་ བི་ ཉན ཐོང་ ཆེ་ཡང་ནང་ ཁར་བེ་ ཤིན་མ མང་པོ ཕར་ཡོང་གན་དེ་ ཁབར ཉན ཐོང ཤི གི ཤིན མ ང ཐོང ཙམ ཕར ཅན དེ ཅི ཤ ཏ ལ མ ཅན ནི ཕར ཉར ཁང གི ཚོན ལམ ཅི ལག སུ སོང བེ ཁོ ཉི ཅི ཏ ཅི དེ ཁབ ཅི གོ ཁབ ཟང ཨོ དེ ཝེ ཤ ནེ ཏ ལ མ ཐོ ཚུ རི ཚིག ཤིག མ དང ཏ ཆན དག ཅི ཚོན ལམ ད ཤི ཁོང གི དེ ཅུང ཉོམ ཅི ཤིག མ དེ གེ པ ཤི པ དང ཟང པ ཤི པ

ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ལོངས མིང ཀྱིག སློབ སྲུང སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས སྲུས པའི ཁོང ལ ས ཆ བཞན དུ ཕར ཉར ཁང འཛུགས ཀྱི ཡོད དམ ཞེས འདྲི སྐབས ཁོང གིས གཞི ཀ ཅི རྩེ པའི ས ཆ མང པོ ཞིག གི ཀུན འབྲུན ཚེ ཡན ལག ཕར ཉར ཁང འཛུགས རོགས ཞེས གསུང ཁན མང པོ བྱུང ཡང ད ལྟ ཕར ཉར ཁང ལ ཡོང ཁན ཀུན འབྲུན མང པོ ཡོད པས ད དུང ཡན ལག ཕར ཉར ཁང འཛུགས པའི སྐོར ལ བསམ བློ བཏང ན ལག པ རང དྲག ཕུ ཐུང ཐོང དྲག པའི ཚོར སྣང འདུག མིང སྔར ཡན ལག ཕར ཉར ཁང འཛུགས པའི བསམ བློ མེད ཅེས བཤད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Peiji jian de xie sar bi peiji jian lam na che gi. De ne Xi Jinping gi zhong gong gap xio jie bi, zhong e cang zum zhi cuk tang a nga wi, cang zum zhi cuk tang a ni bi tuk a nang wi song xie jie xia xie xie yin. De xie ne xia xiu jian na che yin xing, peiji jian lak lin ngi san xik la peiji jian de xie ngi san xik gi na che xie ji yo. Peiji la pan zhi tun men dang, ta na jian pam gong yong ge za wa na peiji jian de xin zhig men la tu yo ba zhe. ལགལིན་ཅི ང་ཚུར སས་ཤེ་ཤིཏུན ཕེ་ཅི་ན་རྒྱན་ཤ་མེ་པར་འཇིར་དོན་ཟོང་བི ཕེ་རམ་ཤི་ཡན་པ་དང ཕེ་ཅི་ཅི་ཁོ་རིག་འཇིར་བ་མེ་པ་ཤི་མན་ལ ཕེ་ཅི་ཅི་ཆར་ཅིན་ཡང་འཇིར་བ་མེ་པ་ཤི་མན་བི ཕེ་ཅི་ཅི་ན་དེ་ཤི་ཅིང་འཇིར་བ་མེ་པ་ཤི་མན རྒྱམ་མང་ཧོན་ཞུར་དང་ཞེ་ཚོག་གོང་ཏ་པེ་བི་ལུ་ང་ཚན་ཤི་སིན་བི ཆ་རང་གུལ་ཏན་བི་ཕྱི་པི་སྐོར་ཅི་ཅུང་གོང་ཅུང་གི་ཅི་ཤི་ཐོམར་ཆར་སིན་གོ་ཀབ་ངི་ནདེ་ཏར་ནན་ཤ་ཤི་ཡོ་དེ ཐོམར ཕེཇི ཅེམ དེ་ཤི གང་འདྲ ཤིག ཅེ གི པ་ཏི སོར ངི གི པ་དང ཕེཇི ཅེན དེ་ཤི ན ཐབ་ཤི ཅེ རང ཞིན དང ཙན ཙན ཅེ རང ཞིན ཐ་ཆ ཅེ རང ཞིན ཅེ དམ པ་ཤི ཡིན ལ ཕེཇི ཅེ སམ ཤོག དང ཕེཇི ཅེ ཁ ཤོག ཕེཇི ཅེ ཁུ ཅེ ས ཤི ཤིག དི ཅེ ཚོན པ ཤིག ཅང ཡིན ཕེཇི ཅེམ དེ་ཤི ཅེ ཡོ ན མིང བིན ལིང གང ཏན ཁལ ཤི ལ ཧ་བ དང སི ཤི ཐབ ཅང དེ དང ཏན ནི ཏན ཁལ ཤི ལ ཧ་བ ཟ ཅེ་ཅི་ལི སར་ཏུ་དང ཐན་ཇུར ཟང་དུག གུན་ཞེ ཉམ་ཤུ་སི་ཅེ ཕེ་ཅི་ཅིན་དེ་ཤི་ ཅིན་ཆུང་སི་གི ཤི་ཏོན་ཡོ ཕེ་ཅི་ཅེམ་དེ་ཤི་ ཆིན་པོ་ང་ཨོན་དེ་དང་ན ཁོམེ་ལོ་མེ་ཏ་ཤོང་ཨ་ཤི་མ་ཡིན་པར ང་ཚི་ཡ་རྒྱ་ཁབ་ཤི་ནང་གི ཕེ་ཅི་ཅེ་ཉམ་ཉུང་དང ལ་བྱ་ཤོག་དུམ་དང་སབ་ཤི་པི་ཨ་མང་ཞི་ཐོག་ཏ་པ་ཡིན་ལ རྒྱ་ཁབ་ཤི་ནང་གི ཕེ་ཅི་ཅེ་ནེབ་ཆིན་པོ་ཨ་ཤི་པ་དང་སབ་ཤི་པི་ཨ་མང་ཞི་ཐང་ཏ་པ་ཨ་ཡིན་ཤང ཏི ང ཚུ ཏང གི ཧོན ཞུར དང ཤི ཚོག ཕེ ཅིན རུ བི ཆེ ཉི ལ ངེ སིན ས མུ ཐོ པ ཤི དི ཅི ཚོན ཡོ པ དང རང ཅེ ཕེ ཅི ཁྲོ ཅེ འབར ཏ ཐོན བི ང ལ དང ན ཏུན ལ མིང ནི ཏོན པ ཤི ཅང ཡིན ས ཏོ ང ཕེ ཅི ཏོན བི ཏོན ཧང ཤ ཟན ན ཕེ ཅི ཅེ གི ཤི ཅེ ན ཏུན ཐག ཤུ ཤ ཅེ དེ ཟ རང ཅེ ཅེ ས ཏོ ཤི ཤི ཤིན པོ མེ པ དང ཚན ཚ ཅེ ཕེ ཅི ཤི ཚ ཤི ཤ ནི ཐོན པོ མེ པ ཚན ཚ ཅི ཧོན ཞུར དང ཤི ཚོག ཕེ ཅི ལ ཐོན པའི དོན དེག ཅི ནི ཤི ཤིན པོ མེ པ ཧོན ཞུར ཕན ཧོན ཐད ཅེ ཚན ཚ ཅི ཤི ཅིན ཟོག ཚ དེ དར ཅི ཤི བའི རྒྱ ཁབ ལས ཆུང ཨ ཅེ ནི ཟི བོང ཤི བའི རང རྒྱ ཧོན ཞུར ཅི ཨ ཁ ལུ སི ཤི རྟང ད བུ ཤི ཡོ རི བ སར བའི ཚན ཚ སར ཅི ལས ཁར བའི ཛ ཐག ཤི བའི ཚན ཚ འདྲན ཚུ ཤོང ཡོ པ ལ གལ སི ཚན ཚ སར དུ གོང དག པེ མ ཐབ ན ཕེ ཅི ཅི གི ཤི ཟེ ཅིར ཤི ཐབ མ སི པ དང ཀུལ་ཤུ ཧོན་ཞུར ཅེམ ཛན་ཚོ ནང་ད ང་ཚོ ཨ་ནེབ ཞེན་སར ལིས པ་ཟ དེར་ཏིན ང་ཚི ངེ་པར་ད སར་ཏུ་ཏེ ཕེ་ཅིན ཧ་ཆ་ཤི་པིར གཁ་ཨང དང་པུར འཛམ་པ་དང ཧིདམན་ཧ་ཏེ ཕེ་ཅིལ་ དོང་དག་ཤི་པི ཐོང་ཁོང་ཨང དང་པུར འཛམ་པ སར་ཏུ་ཏེ ཇེཁ ཕེ་ཅིཅ ཤ་ཡོང་ཅ ཤོ་ཁང་ག ནེབ་དན ཟོག་པ་ཅི་ཤི་དེ རིག་པི ཟོང་ལིག སར་ཏུ་དང ལམ་ལིག སར་ཏུ ཚན་ཚ སར་ཏུ རིག་ནི སར་ཏུ སུག་ཤུག

གངསི ཐད ཀྱི གསར གཏོད མུ མཐུད དུ མདུན དུ སྤེལ དགོས པ དང གསར གཏོད ཉིད དང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལས དོན མཐའ དག ནང ཅིས ཞིག ཏུ བསྟར བར བྱེད དགོས ཤིང གསར གཏོད ཉིད སྤྱི ཚོགས ཡོངས ཀྱི དར སོ ཆགས པ བྱེད དགོས མཐུན ཞོར ངང འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི དོན སྣང བྱ རྒྱུ ནི འཕེལ རྒྱས དོན སྙིང མིན པའི གནད དོན ཐག གསོ བྱ རྒྱུ དེ རུ རང རྒྱལ གྱི འཕེལ རྒྱས མཐུན ཞོར མེད པ ནི དུས ཡུན རིང པོར གནས པའི གནད དོན ཞིག ཡིན པ དང གཙོར ས ཁོངས ཁག དང གྲོང ཁྱེར དང གྲོང གསབ དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས དངོས པོའི དཔལ ཡོན དང བསམ པའི དཔལ ཡོན དཔལ འབྱོར འཛུགས སྐྲུན དང རྒྱལ སྲུང འཛུགས སྐྲུན སོགས ཀྱི འབྲེལ བའི ཐོག ནས མངོན ཡོད དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཆུ ཚད བཞི ལས ཐེབས པའི གནས ཚུལ འོག དུས སྐབས ཤིག གི ལས འགན གཙོ བོ ནི མགྱོགས པོར རྒྱུག དགོས པ དེ ཡིན མོད འོན ཀྱང ལམ ཐག ངེས གཞན ཞིག ལ སླེབས བཞིན འབྲེལ བ ལེགས སྒྲིག བྱ རྒྱུར དོན སྣང དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཕན ནུས ཧྲིལ བོར མཐོང ཕྱིན བྱེད དགོས པ རེད དེ ལྟར མ བྱས ན ཤང གསུམ གྱི ལན འབྲས སྔར ལས མངོན གསལ དོ པོར མཐོང ཡོང བ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི འགལ བ རབ དང རིམ པ རྒྱུན ཆད མེད པར གཏིང ཟབ ཏུ འགྲོ བ རེད དེ བརྟེན ང ཚོས ངེས པར དུ ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས བྱ གཞག གི ཤེས བཀོད པ ཤེས པར བྱས ཏེ འཕེལ རྒྱས ཁྲོད ཀྱི གལ ཆེའི འབྲེལ བ ཐག གསོ ཡང དག བྱེད དགོས པ དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཆ ཚང རང བཞིན རྒྱུན ཆད མེད པར ཕྱི རུ གཏོང དགོས རང འདོག འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི དོན སྣང བྱ རྒྱུ ནི མི དང རང བྱུང ཁམས ཕྱིན མཐུན ཡོང བའི གནད དོན ཐག གསོ བྱ རྒྱུ དེ རེད རང འདོག དང རྒྱུན འཁོར ཐན ཉུང སུམ བཅུ ཐོག ནས འཕེལ རྒྱས གཏོང རྒྱུ ནི ད ལྟའི དུས རབས ཀྱི ཚན རྩལ གསར བརྗེ དང ཐོན ལས འཕོ འགྱུར གྱི ཁ ཕྱོགས ཡིན པ དང མདུན ལམ ཆེན པོ ཡོད པའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས ཡིན ཞིང དེའི ཐད དུ རང རྒྱལ ལ བག ཉེ སྟོབས ཤུགས ཧ ཅང ཆེན པོ ཡོད པས དཔལ འབྱོར གྱི འཕར གཞི གསར པ མང པོ ཆགས ཐུབ པ རེད རང རྒྱལ གྱི ཐོན ཁུངས ཀྱི ཚོད འཛིན དམ དུ སོང བ དང ཁོར ཡུག འབག ཚོགས ཚབ ཕྱིར སོང བ སྐྱེ ཁམ མ ལག མཉམ སྐུལ དུ སོང བ བྱས ཀྱི གནད དོན ཧ ཅང ཛ དྲག ཡིན པ དང མི དམངས མང ཚོགས ཀྱིས ཁ ལང གཙང མ དང ཐོན ཕྱི གཙང མ བདེན གཞག ཀྱི བཟའ ཞ ཡིད དུ འོངས པའི ཁོར ཡུག ཅེ ལ ཅང པའི རེ བ ཇེ ཆེ ནས ཇེ ཆེར འགྲོ བཞིན ཡོད པ རེད དེ བརྟེན ང ཚོས ངེས པར དུ ཐོན ཁུངས གྲོན ཆུང དང ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ བྱེད པའི གཞི རྩའི རྒྱལ ཕྱིའི རྒྱུན འཁྱོངས དང ཐོན སྐྱེད འཕེལ རྒྱས དང འཚོ བ ཞིག འགྱུར སྐྱེ ཁམ བཟང པོ བྱས ཀྱི དཔལ ཡོན དར བའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི འགྲོ ལམ དུ བློ རྩ གཏན འབེབས སྤྱོད པ ཐོན ཁུངས གྲོན ཆུང ཞན དང ཁོར ཡུག མཛའ མཐུན ཞན གྱི སྤྱི ཚོགས མགྱོགས མྱུར དུ འཛུགས སྐྲུན མཛེས སྡུག ལྡན པའི ཀྲུང གོ འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར སྐུལ འདེད བཅས བྱས ནས གོ ལ ཧྲུའུ སྐྱེ ཁམ བདེ འཇགས ཡོང བའི དོན དུ བྱས རྗེས གསར པ འཇོག དགོས

གོན་སེར ངང ཕེ་ཅི་ ཏོང བི དོན ཐང ཤ་ ཟེ ན ཕེ་ཅི་ ཏོང བི ཤིན ནང ཉམ གེ ཅི་ ན དོན ཐ་ སུ ཤ་ ཅེ དེ ཟེ ཅེ ཤི ཧོན ཞུར ཉམ ལི དང ཅན སུ ཅེ ནམ པར འཇེར དུ ཁ་ཏང སམ ཇོང ཤིན ཡོ ཤང གོ ལ ཤུ ཧོན ཞུར ཤེ ཅུང མ ལག དང ཅིག སུ དེ ལེག ཅིག ཤིན པོ ཤ་ ཅེ ཐ ཡོ པེ ནང དན འཇེན པ དང ཤི ལ ཅུ པེ ཏང ཚ དང ཡང ཚ དལ ཐོ ཤི ཚང མ ཧོ མ དང ཨ་ ཐ མེ ཤང ཤི རུ ཅེ ཧོན ཞུར ཉིན ཁ ལ ཁ ད ཤོག པ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི དཔལ འབྱོར བདེན འཇགས སྲུང སྐྱོང བྱེད པའི ཐད ཀྱི ནོན ཤུགས དེ ཡང ཧོ མ དང བདར ཐབས མེད པ རེད ད ལྟའི གནད དོན ནི ཕྱི ཕྱོགས སུ སྒོ མོ འབྱེད པའི སྤུས ཚད ཇི ལྟར མཐོ རུ གཏོང རྒྱུ དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཕྱི ནང མཉམ གི རང བཞིན ཇི ལྟར ཕྱི རུ གཏོང རྒྱུ དེ ཡིན པ ལས ཕྱི ཕྱོགས ལ སྒོ མོ འབྱེད དགོས མིན དེ མིན རང རྒྱལ གྱི ཕྱི ཕྱོགས ལ སྒོ མོ འབྱེད པའི ཆུ ཚད ཕྱི ཆ ནས ད དུང དེ ཙམ ཐོན པོ མེད པ དང རྒྱལ སྲིད རྒྱལ ནང གི ཚོང ར ཉིས པོ དང ཐོན ཁུངས ཉིས པོ ཝེ ཤུ ཡག པོ ཞེས ནས ད དུང དེ ཙམ ཆེན པོ མེད པ རྒྱལ སྲིད དཔལ འབྱོར དང ཉོ ཚོང གི རྩོད གཞིར ཁ དན བཞེ བ དང རྒྱལ སྲིད དཔལ འབྱོར གྱི དམ དབང བཙོན ལེན ཞེས ནས ད དུང ཞན པ རྒྱལ སྲིད དཔལ འབྱོར དང ཉོ ཚོང གི ཞུ པའི ནུས པ ཡང དེ ཙམ ཆེན པོ མེད པ ཞེས ན གང མགྱོགས ཀྱིས གསབ ཐབས བྱེད དགོས ཀྱི ཡོད དེ བརྟེན ང ཚོས ཕྱི ཕྱོགས སུ སྒོ མོ བཟོས པའི གཞི རྩའི རྒྱལ སྲིད ངེས པར དུ རྒྱུན འཁྱོངས དང ཉིན ཕན མཉམ རྒྱལ གྱི གོན བཟོས ཐབ ཤེས ལག ལྟར རིག གནས སྤེལ རེས གསར སྤེལ ཕྱི ཕྱོགས ལ སྒོ མོ བཟོས པའི ས ཁོངས ཀྱི བཀོད པ དང ཕྱི ཕྱོགས ཉོ ཚོང གི བཀོད པ མན གཞོག གི བཀོད པ ཞེས འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ ཕྱི ཕྱོགས སུ སྒོ མོ བཟོས པའི སྒྲིག སྲོལ གསར པ ཕྱོགས སུ འཇུག པ དང རིམ པ དེ བས མཐོ བའི གོན བཟོས གཞན གྱི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས གཏོང དགོས ཤིང གོན བཟོས རྒྱ ཆེ རུ གཏོང བའི ཐོག ནས གསར གཏོད སྐུལ ཁྲིད དང རྒྱུ བྱེད སྐུལ འདེད འཕེལ རྒྱས སྐུལ སྤེལ བཅས བྱེད དགོས རྒྱལ སྲིད ལམ ཕྱོགས འཛུགས སྐྲུན ནི སྒོ མོ བཟོས རྒྱ ཆེ རུ གཏོང བའི ཐབས ཤེས ཀྱི ཐབས བཀོད གལ ཆེན དང དཔལ འབྱོར ཞིང འབྲས ཀྱི ཚེ རིམ ཇུས འགོད ཞིག ཡིན པས ཐོ འགོད བྱས ས ནད ལ ཕག པར འཚོལ ཞིབ དང ཐེ ནས ངོས འཁྲུད པ དང ཐེ འབྲས ནས རྒྱུན འགྲུབ པ བྱས ཏེ གང ཤས ལ ཤུལ ཡོད པའི སྒོ ནས རྩོམ པ རྒྱུན ཕྱོགས སུ བྱེད དགོས གོ ལ ཧྲུ དཔལ འབྱོར ཕྱི སྐྱོང མ ལག རྒྱུ བྱེད བྱས པ དང འཐུས ཚང བཟོ བར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང གོ ལ ཧྲུ དཔལ འབྱོར གྱི གྲས རིམ སྣ ཁྲི ཕྱོགས མང ཉོ ཚོང སྒྲིག སྲོལ སྲུང སྐྱོང རང མོས ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི ཐབ ཤེས ལག ལྟར གང མགྱོགས ཀྱིས བྱས པ དང འདྲ རང རྒྱལ གྱི ནུས པ དང གོ གནས ལ མཐུན པའི རྒྱལ སྲིད འགན འཁྲི དང འོས འགན ཧུར ཐག བསྒྲུབ དགོས ཉམ ཞོ དང འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི དོན སྣང བྱ རྒྱུ ནི སྤྱི ཚོགས ཀྱི དྲང སྙོམ དྲང བདེན གྱི གནད དོན ཐག གཅོད བྱ རྒྱུ དེ རེད ནམ འོག སྐྱོང ན དྲང ཞིང སྙོམ པ དྲང ཞིང སྙོམ ན རྒྱལ ཁམས བདེ བར འགྱུར རྒྱ ཤི མི དམངས མང ཚོགས ལ རྒྱུར ཤེས དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི འབྲས བུ མཉམ དུ ལོངས སུ ཤོད དུ འཇུག རྒྱུ ནི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ངོ བོའི བླང བྱ ཡིན པ དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁྱད འཕགས རང བཞིན གྱི ཕྱུགས བསྡུས ཀྱི མཚོན ཚུལ ཡིན ཞིང ང ཚོའི ཏང གིས བློ ཤིག སེམས ཤིག གིས མི དམངས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བའི རྩ བའི དམིགས ཡུལ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པའི གལ ཆེའི མངོན ཚུལ ཡིན འདིའི ཐད ཀྱི གནད དོན ཐག གཅོད ཡག པོ བྱུང ན མི དམངས ཡོངས ཀྱིས འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཧུར བརྩོན རང བཞིན དང རང གི རང བཞིན གསར གཏོད རང བཞིན ཞེས སྒོ ཀུན ནས སྐུལ སློང བྱེད ཐུབ པ དང རྒྱལ ཁབ འཕེལ རྒྱས གཏོང བར ད གཟོད སྟོབས ཤུགས ཆེན པོ བརྒྱུད ཐུབ པ རེད རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཀྱི བག ལེབ མུ མཐུད ཇེ ཆེར བཟོ བཞིན ཡོད ཅིང སྒོ ཤ དྲང སྙོམས མིན པའི གནད དོན འབུར དུ ཐོན ཡོད པ སྟེ ཡོང འབབ ཐད ཀྱི ཧེ བག དང གྲོང ཁྱེར དང གྲོང སྲིབ བར དང ས ཁོངས དང ས ཁོངས བར གྱི ཞི བའི ཞབས ཞུའི ཕྱི ཚུལ ཐད ཀྱི ཧེ བག ཆེ ཙམ ཡོད པ རེད རྒྱུ ཤེས དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲུབ འབྲས མཉམ གསོ བྱེད པའི ཐད དུ མངོན སུམ གྱི གནས ཚུལ དང ལམ ལུགས ཇུས འགོད ད དུང འཐུས ཚང མ བྱུང བའི ཆ ཡོད དེར བརྟེན ང ཚོས ངེས པར དུ མི དམངས ཀྱི ཆེད དུ འཕེལ རྒྱས གཏོང བ དང མི དམངས ལ བརྟེན ནས འཕེལ རྒྱས གཏོང བ འཕེལ རྒྱས ཀྱི གྲུབ འབྲས མི དམངས ལ མཉམ དུ ལོངས སུ ཤོད དུ འཇུག པ ཞེས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ནུས པ སྔར ལས ཆེ བའི ལམ ལུགས ཀྱི བཀོད སྒྲིག བྱས ཏེ མི དམངས ཡོངས ཐུན མོང དུ ཞིང འཇར ཡོང བའི ཕྱོགས སུ གོམ སྟབས གཏན འབེབས སྤྱོད དགོས པ ལས ཕྱུགས པའི རྒྱུ ནོར སྤོང དབུ བའི དེར ཁོམ ཉུང བྱས པ ལྟ བའི གནས ཚུལ གཏན ནས མི ཡོང བར བྱེད དགོས ཐེངས འདིའི ཚང འཛོམ གྲོས ཚོགས ཐོག ནན བཤད བྱས དོན གསར གཏོད དང འཕེལ རྒྱས དང མཐུན ཞོར ངང འཕེལ རྒྱས རང འདོགས ངང འཕེལ རྒྱས སྒོ འབྱེད ངང འཕེལ རྒྱས ཉམས ཞོ ངང འཕེལ རྒྱས བྱས རྒྱུན འཁྱོངས བྱ རྒྱུ ནི རང རྒྱལ འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཕྱི ཡོང དང འབྲེལ བའི འཕོ འགྱུར གཏིང ཟབ ཞིག ཡིན འཕེལ རྒྱས ཀྱི འདུ ཤེས ཆེན པོ ང འོན འདི ནི ཕྱུགས ལ ཕྱིགས འབྲས དང ཕན ཚུན སྐུལ འདེད བྱས པ ཞིག ཡིན པ དང ནང གནས ཀྱི འབྲེལ བ གཞན གྱི ཕུང གྲུབ ཞིག ཡིན སྟབས ཕྱུགས འགྱུར གྱིས ལག བསྟར བྱེད དགོས པ ལས ཕྱུགས སུན ཕྱུགས ཤོར བྱེད མི རུང ལ ཕྱུགས ཚབ ཕྱུགས ཤེས ཀྱང བྱེད མི རུང འཕེལ རྒྱས ཀྱི འདུ ཤེས གང ཞིག ལག བསྟར ནད ལ ཕུགས པ ཞིག མ བྱུང ན འཕེལ རིམ མཐའ དག ལ གནོད པ ཐེབས ངེས རེད ཏང ཡོངས ཀྱི བློ མཐུན ཚང མས འཕེལ རྒྱས ཀྱི འདུ ཤེས ཆེན པོ ང ཕྱུགས འགྱུར ངང ལག བསྟར བྱེད པའི ནུས པ ཆེ རུ དང ཕྱི ཚད མཐོ རུ བཏང སྟེ འཕེལ རྒྱས ཀྱི རྣམ པ གསར པ བསྟུད མར གཏོད དགོས

སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེསང ཐུལེན་ཅི དེང ལེམཅན ཅིག་དལ་ནི ཀམ་དར ང་ཅི ཆེན་ནམ་ལ གལ་བ་ང་དི ཕན་ཚུགལ་ནི དང་ནོལ་སི ག་དའོལོག་ ཆུང་དི་ཤིབ་པ་དེ གོ་རིག་ཤོ་པ་དང་ཆབ་ཅི ཆེ་ཅག་ཁ་ཁལེ་དེ་ཐང་ཐང་ཤ་བ་ལམ་ཅུ་ཡོང་ཡི་ཏ་ཁིམ་ཧོན་དན་ཉིང་ནི་ཤ་

ལེ ཁྱི ཤབས་ཅན་ཅབ་སོ་ཅན་ཅིག་གོང་ཏར་པེ་བར་ཤ་ཁན་དེ་ཏུང་གི་པེ་གླང་ཤབ་ཏོ་ནེ་ཅིང་ལོ་སར་ཡ་ཅན་ལ་ཟོན་ལ་ཏོན་ལི་ཅི་ཡབ་བ་ཏོང་པ་ནེ་ཡབ་ཅིར་ཁོར་རམ་པོར་བྱེ་སལ་ཅིམ་ཅུག་སར་ཏོང་ཤེ་ཡོ་ཉེར་ཧུན་ན་ཏ་ལི་ཁོར་ཏོང་ནི་པེ་སར་པ་ནི་ཅི་དེ་གཅིག་སར་ཅིར་ལི་ཅི་སར་ཏོ་ཏིང་མང་ལ་ཐེར་ཅན་ར་ཁ་ཐེར་བམ་ཅི
ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Mangara rangjil jab zoli keli dangzin jenji shamji g sarpil jingul yoshil chabdol tungzil abjachi jarnga yemi isu libatin. Chimchil ologchi ting ab sergi suq chabkung su chasil tuwi ab zota kor shigibshung. Chibi ab zoli chabkung su tatung damri nambi ab zota mangpu shigibshung barti. Ngorjin ka rachya warji ngarchig ab zota ting. Tongyang ab dosul terkin jam jirki ishang. Zorjin ab zainjir ab zoti nang ka jarmi rawa suyo. ཁས དས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Арыгни чимчи шапши арымыл обзорчун зэнда мангпу цыгни. Арыгни корчул обзорчун бани об жангдуг царды обзорчун би варды. Лерыг сарпа рейри лобтын рейри кэн юла. Шэшибши бабчил, хили чи такар янгий ни мэ обтажин ю. Чангша чонгчир арыгни чимчи шапши дэйни чин гэнкэрва, лою мэйи. Мангар чангша рэ обзорчун об жэнчи хили чи чачи обдан лиэр гэлава, арыгдан чимчи сэб жиржин оби. Ngaci арыгжир шэпэр, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དེ དེ གི ནང དེ ཅི དེ གི ལ ངོ དེ ཤུ ཡིན ཁྱི དེ དུ བའི ཚེ ཅུག ཅི ཉིན གི ཧུ ནའི གི ལོབ ར ཆེ མོ ཨ ཤིམ ཇུ ལོ མ ལོབ ཐར ཆེ མེ གི ལོ མ ལེའུ ཆ ལ གི ད ལོབ ཐུན གི དམ ཤེ བེ བེ གོ ལི ན ཁོ རང གི ལོ སུམ རིན གི ཨ ཆོ ཅི ནེ ཆ ཤ སོ དེ ནེ ལ མེན ཅི ཅི ཡེ ཆོ ཤེན ཤི ནེ ཆ ཤ སོ ཤིམ ཇུ ལོ མེ གི ལོབ ཅུང གི གི རིམ དེ གི དེ ངོ དེ ན ཡོ རེ ད ཁོང གིས གམ ཁར སོ ཡོ རེ སུ ཇི ཟམ པ ང རན དེ དམ ཤེ ཅེ སེ དེ ཡ ལང བུ དེ ཡིན མ ཤི ཁོར ནེ ཅི ཝ ད ངོ ཟར གི ཆུ བེ དམ གུ ཅི ཡེ ཅེ སོ ཡ ན ཨ ཐ ཏ མ གོ ཅེ ཡ སིམ གུ ཧ ཅང གི ཅེ མུ ཐེ ཡོ རེ ཨ ད ལོབ དུན གི ཅེ གུ ཐོ ལ ཡ ལོ ཆོ ལ གི ཁོང གིས ཆོ ཅི ནེ ཏེ ནེ ལ ཡ མེ ཅེ ཅེ ད ཆོ ཤེན ཤི ནེ ཤིམ ཇུ ལོ མེ གི ལོབ ཅུ ཅེ བེ གི གི རིམ དེ གི དེ ཅི རེ ན ཡོ རེ ལོ སུམ གི ན ལོ ལ ཡ ཁོང གིས ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ada ting jo da six su din de ta bi yo le ta yin le kurang ge sem na lo li ya sam ye de nge thang da bu do sam ye de ng re gi che so di gi ring dong le ya sam dong gi me s kyum zhe kha re su dong ba nge de s ma ngan zhe che so gi thuk zhe di ge ha jang gi chen bu ji le xia s ta ngan zhe thuk zhe s di dong ba che so di na lo gi che be gi le ge di gi tu ni di ge chen bu ji le xia a di le zhe su xia ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང མེ དོ དང ཐང ནས ཤིང གི དེབ དེ དེ ནེ ལང ན ལོ ལ ཡ ཅེ ན ཅེ ང ཡ ལོབ ཤུ ལ ཅུང ཝ ཡ གུ ཅ ན ཅུ གུབ དེ དེ ཙམ པ ང སིམ གུ ཧ ཅང གི ཆེན པོ དེབ ཅུ ལ མི ཅུ ཡིན ལེ ཤོ ཤུ ཨ ད ལོབ ཏ ཤུ བེ གི སོ བ ཡ ད ཅེ ཅི དེ ཙམ པ ང ར ཡ ནེ ཅུ དེ ཡོ བ ཤི དོ ཅུ ཨ དེ ཁ རེ སི དེ ཙམ པ ད ད ང ར ཡ ལོ ཅེན ཕོ བེ མ ཅེ ལོ ཅེན དེ ན ཅིན ཉིན བུ དེ ཅི ལ ཡ ཡོ ཚ ཤ མོས ཅེས ནོ ལོམནི གེ ང ཡ ད སུག བེ དག ཅེ ཇེབ དེ ཚེ ལོ མེ དུ དེ ཅི གུམ ཛེན དུ ཅེ ཅེ ང ལོབ ད ཡ མོ ཅིན དེ རེ ད ཡིན ལེ ལོབལིན གེ མེ ཤུ རིན ལོ གེ ཉིན དུ དེ ཅི གི གུན ཀ ཅེ ང ར ཉ ཨ ན ཅུ ལོབལིན གེ དེ དབ གེ ཅེ སིམ དེ ངོ ནེ ཐ ནེ སིམ གུ ཐེ ཅེ རེ གེ ལ ཚོ ཡིན ལེ ང ལོ དོན དེ ནེ ན ཉུ མེ དེ ཡིན ན ང ཡ མོ ཐུ ནེ བེ ཟུན ཅེ གེ ལུ དུ ན ཅུ དེ རེ ང ར ས ཅེ ལེབ དེ མེ ཤ ཁོར ནེ ཨ ཆམ་དང ཟེ་ཝ མོ་སར གི ཆུབི དམ་གུ དེ་ ཅིར་ ལོ་སུམ གི རིན་ལ ཡ་ ཉེ་ ཆ་ཅི་ ནེ དེ་ནེལ ཡ་ མེ་ཅུ ཆེ་བི ཆ་ཞན་ ཤི་ ནེ ང་རང གི ཤིམ་ཇུ ལོ་མ ཡ་ ལོ་བཟུན ཆེ་བི གུ름 དེ་ན ལོ་ལ ཡ་ ཉེ་ ཛེ་ གུར གི མེ་ཅུ ཐེན ཤི་ ཆེ་བི ཨ ད ཕོ་ཅུ ཐེན ཉི་ ཤུལ་ ཧག་ཅི་ ཆེ་བི མ་སེ་ ཅི་ གི ངེ གོ་ཤ་ཅེ་ཅེ་ ཤག་ཅུ ཡ་ ནེ ཐེན ཅི་ ཆེ་བི ད ཡིན་ལ གུ름 དེ་ན ལོ་ལ ཡ་ ང་རང ལོ་བཟུན ལ ཡ་ ཉེ་ དེ་བི ཨོ་ཅུ ཐབ་ཅུ དེ་ ཁ་རེས་སུ ན ང རང ཡང རིམ པ དང བོ གི ད ཆ ཁ གི ངུས ར ཆུ མ སེ ངེ ལུབ ཐུན ཡེ སུམ ན ལོ ལ ཡ ད ལོ མ སུ ཡིན མ ཧ མ གོ བ ག ན ག གམ ཁུ དུ སམ པ ང ཡ ཨེ ཉི ར ཆུ ང རང གེ སེམ ན སང བ དེ ནེ ཚ སོ གི རིང ཚེ རི ཁ ནེ མེ ngarangge sambdin
3: sesoki thukjedi
2: yangshi mutamebe jigdin di thwale ya ngzo miri ni jinde chungshire dini dyechinjuji da jabushire lukyugi chugyuri mitchen la seswa singe de hajangi chunjuji mase kebe tama chigyure ta inele ngarangge ngare swadi na roya longge dinu zamya shangde mi dos nyewe di takta charba mbebe jeli ya chwa de chire choe na lo ya drama to be gangge yo ma de ngan zu sem na lo ya zwa he me bu ji cha dine phuk sam lwe ma da mi na gangge gi du do mo de be zu ji da kirang gi nyewe da dro ne hen du pe da ga da ren yi gi me zi lo bu na lo ya den den wen da chwa tu gi re se che song xia 就是你多家民你上送了到西北的路里啊刘桥里啊湖南给我录的前面新住路没给录的大多的那些就要的但因为了库兰录的书被给大家记得上吧大家录的预备马车录的你不差吧啊听这几个你就要写到去哪里第一节里呢刘桥也没敢忙不及里啊怕走太监大家拿着这如果的啊大家录的破备马车录的你不差吧啊听这几个你就听给去哪里 但因为嘞，古人个出现的民族那话单，出现新的六种能力上吧，俺人个六种的可能六种前面是，也是俺六种前是俺们自己的土牛羊嘛，类似的，松下，对上切记得呢，古人个学嘞忙不济，能够把它，等到今儿个，今日研究它个，但俺大地头里呀，所说个错过的那些，啊，怪哪些？但古人新旧路没个六种那话个，提出的那罗里呀。 啊，民族能就咱把门槛儿撇过了吧？什么些能军给敌军给敌军忙起的，老不苦的那里呀，休息。忽然军队呢，今年恰恰是能变色看的那里呀，皮皮搞不有吧？马赛忽然给老不中，还讲给也不接了些。平日工作学不那些，接送的那里准备还讲给也不接，特别。但老不生给敌军那里呀，忽然给老不中那里给老在菠萝说给，留在计划呀，休业一年了，还讲给啊搞不起活的。 空气的东西是那这个农村那边的阴影的团呢，调查这边的土地那落里啊，属于马赛，忽然给马赛那落给帮忙收着吧，谈不得难解的呢。路边那落给错的，对你点不起的，不是错不起的呀，不是错的那些。刘桥爷，俺那里啊，新竹路嘛呀，旧车边的路边大多的呢，交被接了呀，啊，这呢有吧，今天这个年代去了的，但一年里，这呢的，忽然，几张给。 卡卡托比呢？第三个，路都不去了，六个人。但这是俺呀，真的得都是跑买比呢，你别急。